0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Obi yemara am okun yemara to ba ti yo mo yo be na ni to ba be ko da mo se ni ji mo ba lo se yen na ni ti o ko ni fi wa le awo ko ewo ni to je pe ta ba di ka wa ni ti ti na so ran le bo yo ti ni se ri ni yo pa na gba yo mo te le lo le pa na
0: ẹṣeun
1: awi
2: pe ah se won lowo ni fe
0: ṣeun
2: oju osi leyin ti le lai